0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Southall Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southall Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:04 na sang gabi.
5: Mga utod ko, sa makadali, ipamtang natin ang aton nga tagsaka hunahuna, kagulingon sa tatlo ka persona sa Diyos, Amay, Anak, kag Espiritu. Amay na mo langit nun, nagadayaw kami, kag nagkapasalamat kami sa bugay mo. Subong nga gabi, oras nga kami Ginoo magalay kami sang harana, kag makahatag sang tagsa ka kalipay, kasadya sa aton mga utod, mabutan sa inyo radio RMN, kag kabay nga ang tagsa naman kapag pangabuhi sa kami nga mga harana, ubayan mo kami Ginoo kag kabay nga ubayan mo man ang amon nga nagahosining harana Ginoo sa kay Mama Linette Fernandez Ginoo kag kabay nga sa amon pagpangamuyo kag pagampo nga sang Espiritu Santo kay ikaw nagasiling Ginoo naga ang mag-upod kay mo indi maglakat sa kadudulman kuno may kabuhi kag kapawa Lord. Sa amon nga pagpangabuhi sa matang adlaw upod sa amon pinalangga ng mga kabataan kasi amon mga pinalangga mga utod naman sa sagwa Ginoo iubay mo ang imo spirit kag sa amon nga mga kasalanan Ginoo patawara kami sa matang adlaw man amon nga pagpangabuhi Ginoo kag sa amon nga utod nga ginapatawad man amon Ginoo sa pulong sa buhat kag sa huna kag pagpatumbaya namo Ginoo. Ginoo, madamo kami nga ipabot sa imo nga mga pulong nga gipadala mo apang Ginoo. Hindi kami takos nga maka paabot sa imo siyang imo mga pulong. Gani ini paagi sa imo bugtong Ginoo sa Kristo nga mong Ginoo. Kabay pa. Amen.
1: RMN Harana Live! Kultura sang Iloilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

Okay. Amanong gabi, gigali sa tanan-tanan nga mga beneficiaries ang duli, no? Nga nag-operate subong sa pagpaninlo sa aton mga kasubaan. No, kagi na kung tani, mayara man kami nga obligasyon, pero ay may importante nga kladtuan, no? Ang aring ikaduwa nga bahanon, kasubaan.

0: ginatamyaw ko dira sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, si Nangyo, si Gihalang ng imong pagpamulong sa mga suki mo. Si Danilo, kag si JB, kag si Jib, Chiri, kag si Nato, kag si Santino, kag si Katkat, Paul Ramsey, kag si Bilincion, kag si Ilin Posa, kag si JB Posa. Kung may traksan ka mga lupa, katulak ka mo sa iya, kay siya lang bala nung mag... diyon-dihon sa inyo na. May kantola ko mo sa inyo. Sa dira sa may Bulolacao niyo, Lucina, sa Manchil Funeraria Service, akon magnatamyaw dira ang si Larry Manchil, dira sa may barangay Bulolacao niyo, Lucina, Iloilo. Kung kamo may mga minatay, kantola ka mo sa iya, bala lang si, siya mag, ano, desisyon. Sa may barangay Bulolacao niyo, Lucina, Iloilo. Akon magnatamyaw dira sa may barangay Hanipaan Isti, Bakan, Kabatuan, Iloilo, Sinanay Nita, Cabanyas, kag si Koke, kag si One, kag si Joel, kag si Lansoy, kag si Ricky, kag si Edna, kag si Bukay, kag mga Cabanyas dyan. Dira sa may barangay ni Panisti, Kabatuan, Iliwilo, akong nagnatamyaw dira si Buyet Portodo, kag si Pusing, si Pangga, si Magding, kag Malcontento, kag si JB Muntalban, kag si Minty Talamor, kag si Uwa Kasumpang, kag si Jewel, Jewel, kag si Toto, kag si JR, kag si Jubik, Compendio, Sinono, kag si Eliseo Soriska, kag si Chris Dumaget, kag si Berm, kag si Linda, kag si Tikbo, kag si Russell Hirona, kag si mga kalambro, kag ya, mga tanan-tanan yung mga kalambro, mga ginakangat, ako nga mga ginatamyaw dira, sila niyeng kag si Tongtong, kag si
1: RMN Harana Live.
0: Kasi Marka Cordero, kag si Dave Cordero, kag si LC Kamba, kag si Remedios Asosina, kag si Rodjin Sahunya, kag si Tongtong, kag si Jonjon, kag si Laning, kag si ginapanawagan ko sa tanan-tanan nga mga kilala, kag mga paryente, kag mga pakaisa, kag nga si Cirilo Kumpindyo, napatay na kag ang misa paghahiwaton sa simbahan sa barangay Hilikon, Montenula, Kabatuan, Iloilo, sa Pizza 30 2026 adlaw nga Sabado ang lubong niya, ang nagapanawagan ang pamilya Kumpindyo. Aiden,
2: may drapin. Okay na siya. Sige, madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sa bugal sa Kabatuan, Iloilo, si Sir Larry Hirona.
1: RMN Harana Live.
2: Saylo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Kaupod na naton si Brad Rafi Sibanyas sa iya ambahanon, Iloilo ang banwa ko.

0: Mayong gabi gali sa barangay nang ano sa ato niya Virgin Pino sa ato niya Bredo Blight dira ng mga utol niya nagpamati mayong gabi sa inyo tanan-tanan kag sa Pimela Dorno kag sa ato niya sa Anik no sa City no nga ato niya Pimel nagahulata ato niya magakwan kita sa Bredo Blight kag sa ato niya Brother Rocky Abacaro no kag net Abacaro nga kag sa imo nga mga kabataan kag sa family town dira sa Nueva Valencia kag sa ato nga dumalag kapis pa Eldonia kag mga gardosis tapas kapis kag sa ato nga mga biro galigaw pamilya sa barangay sa Nicolas tapas kapis artot no gapamati ang ato nga tagatapas no ari ring ato nga amigo diri nga tagatapas mayo nga gabi sa inyo dira kaga sa sa akon man nga lima ka kabataan nga ara sa Canada nga nagapamati nang tawag no? Kag sa ato nga duwa ka aeronautic dira sa Cebu Pacific no kag sa ato nga dumalag no nga teacher nga isa lang ka ba pinalangga ko nga anak nga babae may gapi sa imo dai no dugay-dugay ara nata kag sa imo nga nanay der ano Marita Catalan Sibanes nga ara na kita dugay-dugay ah sige mama Linet daw kung gesa daw naga kapitla ko sa ba imo pa wonder ano may nga salamat sa harana
1: okay. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brother Rafi Sebanya.
2: RMN Harana Live.
1: Kadto naman kita sa Bugal sang Concepcion halin pa sa Quinto Distrito. Kaupod na nato ng aton masunod nga RMN Haranista si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon gugma sang mga tigulang.

0: RMN Harana Live.
1: Ayan to kaning ambaan no ginahalay ko kag gina tamyaw gid si Panto nyo manug hilot sa bada sang konsepsyon nga nagpamati kita sa gabi upo sa imo pinalangga nga sabo kay Inday Bebeng mayo nga gabi sa inyo nga duha dira sa barangay Batite no sa kay Babi manug manok da kag kay Virgie ligas pe nga nagpamati man sa sininga gabi sa mayo gabi kita sa inyo Jack si Barber Shop da sa bano sang konsepsyon no kay nunong Jack gise kag kay nung paket kay nang Carmen kay series pa ding kakay inday lilibit unya ti mayo nga gabi gig mayo kanini Rian ang six boy nga guwapohon sang kutipyon mayo nga gabi kag mayo gin pagmati na simo dira sa Mirna kainan dira sa food court sang kutipyon mayo nga gabi kag mayo gin pagmati kay Didi Mirna kay June Disyembre kag Andrinas Pharmacy da sa Banos sang kutipyon sa kilid lang sang James nga pamati na sa simo gabi dira sa baklayan gali baro takbiho no sa kay Sir Espading kay Sir Richard Daes no controller sang series sa tanan-tanan yung mga vendor nga ka, nga ginawa pangunahan ni Dodoy kag ni Maripe kay Dario mayong gabi kag mayong mati Sir mayong gabi gid sa imo ha kay Pilma gali kag kay Minoy guapo tarde mayong gabi sa inyo kag mayong gid pabate kag kinatamyo gid ang series mga series ha sa kay Sunday Crispolo kag kay Panoy kay Ganago kag kay Kiki Hormigos sa kay Anirjan kay Takorda kag kay Gion Pintes kay Jokos kag kay Robles kay JR Alasa kag sa Tugis Gali no sa Tugis Limire sa Aspera Family mayo gabi kag mayo gin pamati nga nagpamati gyud sa na sa Limire sa kay Emily Balhadjada sa Barangay Pangit sa Indonesia, naga-monitor sa kasi Domingo sa Aton Harana, mayo ang gabi kag mayo kipagbati sa mo. Kay Inday Kulot na sa Barangay Milan, Limire, mayo ang gabi sa imo kag mayo magpamati. Sa pamilya palparan gali, sa kay Ruby, kay Libby, kag kay Panoy, kag kay Kabong, kay Rodilene, kag kay Jennifer Asturias, kag kay Linlin, sa weed market nga nagpamati gatsa sini gabi mayong gabi sa inyo tanan kag sa tanan-tanan gali nga taga ni pa Dadoy Puntales kag sa banwa sang banwa ko nga conception nga nagamonitor gatsa sini gabi mayong gabi sa inyo tanan dira sa balay matamat ka natulog ga
2: hindi ani pagpatulog kay wala pa natapos sa atong nga programa may damo gid nga salamat sa akon nga kapare

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kag sa duha naton, kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga naga-upod gid sa aton nga programa. Shout out sa mga netizens naton, di man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga nasa maayogid kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Maayo lang na nga pagpangapi-ngapi kay Sir Rick Guilos, kay Ma'am Tine Sodario Guilos, sumuman kay Ma'am Leia and Sir Danny Hechanova sang Dumangas, kay Sir Felix Helio, kay Ma'am Arlene Tikyo, kag Leonard Tikyo, sumuman kay Sir Berting Capasgordo, kay Sir Ming Miniel, kag kay Ma'am Viola Garcia, kay Ma'am Girlie Villas Magno, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa gihapon, ako iniinyo kasubong nga mangunguma, James Ogatis, ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una naton, tagaan sa Igtalupangod, subong nga aga, magatanom ang Iloilo City Government sang 100,000 seedlings para sa mga major tree growing activity subong nga tuig 2026. Ipangtanom ini sa natuhay-tuhay nga mga bahin sang siyudad sang Iloilo umpisa sa bulan sang Hulyo sa sining nga tuig. Sa aton na interview kay Engineer Neil Ravina Hepe sang General Services Office, iya ginpahayag nga isa sa mga lugar nga target tanuman amo ang bilog nga diversion road sa distrito sang Mandoriao. Suno sa kay Ravina, 10,000 native trees ang ipangtanom sa amo nga area bilang kabahin sang plano nga himuon ini nga green corridor. Bilang tikang, agod mapahagan-hagan ang epekto sang tuman kainit nga panahon diri sa siyudad sang Iloilo. Ang ginaplano nga green corridor ang magasakop sang dalan bahin sa General Luna Street padulong sa Ungka Haro nga may kalabaon nga 4 ka kilometros. Nahibaluan nga ginsuguran ang pagtanom sang kahoy sa diversion road sang panahon sang administrasyon ni Anay Mayor Jerry Trinias, kung sa diin 2,000 ka mga native trees ang ging pangtanom. Plano man nga tamnan sang kahoy ang mga bike lanes agod nga may handong para sa mga bikers nga sa bisan anuman nga oras pwede sila makabisikleta. Kuwao naman sa Department of Environment and Natural Resources ang 100,000 nga mga seedlings para sa nasambit nga greening program sang siyudad sang Iloilo. We hope nga i-consider man sang siyudad sang Iloilo hindi lang mga native trees kundi mga fruit trees nga pwede gid mapuslan sang aton nga mga pamuluyo kun ini ang magpamunga sa mga lugar nga pagatamnan sini labi na gid ang mga native naton nga mga prutas nga makita lamang diri sa probinsya sang Iloilo. Shout out sa aton nga mga partners sa local government units, aton nga makatapos ang agricultural extension workers dira sa kabanuhanan sang Leganes, Saraga, Pututan, Dingli, kag Duenas, Iloilo. Kay Sir Imong Laguna, subong man sa kay Ma'am Merna Reyes, Ma'am Marfi Kinlat, good morning gid sa imo. Kay Sir Pacifico Puhol, kag Sir Francis Gonzaga,
kay Mansana si Glory, maayad-ayad gid nga aga. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Ginpahanugutan na sang Department of Agriculture ang pag-import sang karne sang baboy halin sa pungsod Spain matapos ginkilala na sang Pilipinas ang mga tikang nga ginabuhat sini batok sa African Swine Fever o kon ASF. Ginpirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Churaurel Jr. ang bago nga mando nga nagatugot liwat sa pag-import sang pork meat, pork skin, kag iban pa nga byproducts sang baboy halin sa nahinambitan nga pungsod. Madumduman nga ginpatuman ang temporary nga ban sang nagligad nga tuig pangod sa mga kaso sang ASF sa pila ka mga bahin sang Europe agod maprotektahan ang lokal nga industriya sa pagdumalas sang baboy diri sa pungsod Pilipinas. Suno sa aton departamento mayala sang nagakaigo nga veterinary kag disease control measures ang Spain nga makapahagan-hagan sang risgo nga makasulod ang ASF paagi sa imported nga pork products. Dugang pa nila makabulig ini sa pagpasiguro sang estable nga supply sang karne sang baboy sa pungsod Pilipinas samtang ginapadayon ang estrikto nga animal health standards, estrikto nga biosecurity measures sa tagsa-tagsa naton ka mga babuyan diri sa aton pungsod. Era gid ang aton padayon nga advokasya nga isundon gid ang standards, biosecurity standards para malikawan naton nga mahalitan sa African Swine Fever ang aton mga ginasagod nga kasapatan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ma'am Hilda Paniergo sang Inabasan Farmers Association, Monico Quintano, kay Sherlita Bisares, kay Edelberto Monicado, subong man sa kay Expedito Monicado, kay Sir Victor Castro Verde, kag Mayor Matt Palabrica sa Binggawan, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Good morning man kay Nay Mayor Henry Anotado, kay Sir Arnolfo Magcope, Sir Ramon Malanyon, shout out sa imo. Sir Sar Ciudad, maayo lang nga pagpangapi-ngapi, kag kay Alias Pugi Boy, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Ginarekomenda sang Department of Agriculture sa aton nga mga mangunguma nga maggamit sa nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpanguma bangod sa posibilidad nga ma-experiensyahan naton ang El Nino halin bulan sang Hunyo tub-tub Agosto subong nga tuig 2026. Suno sa aton departamento bilang pagpanghanda dapat maggamit ang aton nga mga mangunguma sang drought tolerant seeds, magtanom sang short gestation crops, kag i-practice ang water saving methods kaangay sang rain water harvesting. Pahayag sang ahensya nga paagi sini magapahagan-hagan ang epekto sang El Nino phenomenon. Samtang ginapanugyan naman ang mga mangingisda nga bantayan ang kalidad sang tubig kag kondisyon sa mga palangisdaan agod malikawan nga mamyaldihan. Ginahingyo naton ang aton nga mga mangunguma nga padayon gid mangin updated sa pagsunod sang lakat sang panahon sa mga legitimate nga mga social media pages sang aton nga gobyerno para nga eksakto nga lagay sang panahon ang makagiya sa aton nga pagpanguma sa sining tuig 2026. Importante ang ining mga forecast para nga mangin sound ang aton nga decision kung saan o kita magtanom, ano ang aton nga itanom sa sining critical nga bahin sang aton nga pagpanguma kay may ginapangatubang kita nga super El Nino sa sining
tuig. Hindi magkalipat kag mag hapit, tell me, sa aton nga mga municipal agriculture offices sa inyo nga mga kabanwahanan o kon maghinon-anon sa aton nga mga agricultural extension workers. Dugang naton, tagaan sa Igtalopangod, subong nga aga, gintipon sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Province ang mga lokal nga opisyales kag national agencies agud istoryahan ang mga programa para sa mga kabanwahanan mangunguma kag vulnerable sectors. Gimpangunahan ni LMP Iloilo President Suset Mamon ang sinapol kag gininganyo ang mas mabaskog nga pagbinuligay sa tunga sa mga lokal nga panguluhan kag mga ahensya sang aton nga gobyerno papagpasanyog sang sektor sang agrikultura, nutrisyon kag serbisyo lokal. Ginhatagan pagdamod sang Department of Interior and Local Government Unit o kon DILG ang Local Government Support Fund Program samtang ang Department of Agriculture Western Visayas ang nagpresental sa mga programa nga makabulig sa mga munguma kag makapabaskog sang seguridad sa pagkaon. Ginpakilalaman sang gobyerno probinsyal ang financial assistance to local government unit rice program para mapaayo ang access sa bugas kag mabuligan ang mga nagakinahanglan nga pamilya. Sa tion sang aton nga governors are liwat nga ginpamatud-an ni Governor Arthur Defensor Jr. ang commitment sang probinsya sa inclusive development, food security kag mas mabaskog nga kolaborasyon sa mga munisipalidad kag national government agencies. Lakip man nga gin-discuss sa siling sinapol ang aton nga sagip sa kaak kag ang iban pagid nga mga executive orders kag memorandum circular sang Department of Agriculture labi na ang pagpangagda naton sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development System. Kag nagapasalamat man ang aton nga ahensya, aton nga programa kay dako gid ang suporta sang aton lokal nga probinsya sa sektor sang agriculture dili sa probinsya sang Iloilo. Lakip gid nga ginatutukan ang rice production, corn production kag vegetable production nga amo gid ang kinahanglanon sang aton nga komunidad dili sa siyudad sang Iloilo. Samtang ginhingyo subong sang aton departamento nga ilakip ang mga vegetable farmers sa programa sa mga financial assistance para sa mga apektado sa pagtaas sang presyo sang langis. Suno sa kay Nueva Vizcaya Representative Team Kayton, magluwas sa mga nguma sang humay kag mais, nagahimakasman ang mga mangunguma sang utanon bangod sang mas mataas nga presyo sang gatong kag farm inputs. Positibo naman ang sabat sang aton nga secretary, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa sini nga panawagan sang aton nga mga mangunguma. Ginahingyo naton ang aton nga mga vegetable farmers nga magparehistro man sa registry system